anim akwabue ko ba ko pe no e kwa me na unya mi utimi mi ye na me na utimi nta atumba na utimi pa no mo ma utinya ti me ma oni pa ye ni ye bia na ma ta ye ti me ma ne mo jo ti no firi se du bi e no na ya sa e je me bia na ye ko ma ya pa so nya mi utimi ni e fi oh oh me da mi kwa mi ti